0: Marketing Radija X 060 644 4791. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta. Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Ovo je
1: Dedi Radio
2: Party Time.
3: Dara. Znači sad je svaki story ili objava s Darom, pobednicom ovogodišnje Eurovizije, pošto je pevačica nastupila pre dva dana kod nas na Music Weeku i onda su se sa njom i slikali i snimali svi od obožavatelja do influencera, znači ljudi se nešto oduševiše njome, ali evo, dajte ljudi vi recite nama da imate evo priliku da odete na koncert omiljenog pevača ili pevačice, na čiji biste otišli i zašto? Evo, pišite nam na Viberu na 0693089399, znači čiji koncert bismo voleli da posjetimo ili ako smo bili kod omiljenog pevača, šaljite slike, priče, a do tada uživamo uz The Way You Make Me Feel.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Tubor Glav Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Alu, a i u ovom sjajnom remiksu.
1: Isto što može uvijek jeste naravno sjajna Rihanna, samo što trenutno je baš nema na sceni, pa se mi pitamo isto što je ona, to je Where Have You Been?

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Tubor Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tubor Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

Izbor Love Fest Leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. augusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. augusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.